Lagu ini saya persembahkan khusus buat Pak Bos PO JRG. Lagu itu ada kenangan buat beliau. Semoga beliau terhibur.

banati kadean re guru ta huwal aghlabu wasya'i'u fi hayatil arabi qoblal islam. Riolodik nafa boleh asal lengengi risesena bangsa Arab yang kena tiwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke meriseng riseseta sebagai zaman jahiliyah wal aglabu wasya'i'u masahur yewi pangkau kengi rigo angkana nalem tutu ya anak makun rena dianggap sebagai sebuah kehinaan nareko rijajangi sik di anak makun rai iza busyira ahaduhum bil unsa sarat wajhuhu muswaddah nareko ibiritayangi makare jajangi anak makunre bainemu nampak langsungi macallak rufanna nafakwa sirih

0: Baru saja Anda menyimak dikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: And now, another hour right here, right now on
1: www.radiomesra.com.
2: Number one, internet radio station.